Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Bilo je to sve za današnji jutarnji program. Nadamo se da vam dan protiče u najboljem redu te da vam je raspoloženje na nivou. Tokom jutarnjeg programa imali ste priliku slušati o najaktuelnijim vijestima, nekoliko zanimljivih priča te samo najodabraniju muziku. U jutarnjem programu se družimo ponovo od ponedjeljka od 7 sati ujutru. To bi bilo sve za danas, a sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.

0: Folkopodnevu radija.
1: Idu vaše muzičke želje u Folkopodnevu radija Breza, idu i prognoze rezultata. I dalje je Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Još jednom da vas pozovemo. Dakle, prognozirajte rezultat velikog finala svjetskog prvenstva u fudbalu. Španija, Argentina, nedjelja naveče 21 sat. Sponzor autodijelovi Start potkraj Breza. Sretnom prognozeru dodjeljuje 100 konvertibilnih maraka. Idemo sa porukama, kaže Tefida. Rezultat 2-1 za Španiju. Pa je Muki sa nama. Pozdrav iz Kaknja, iz Brežana. Pozdrav ide za Nedžada Topalovića od najboljeg Šure. Može li od Kemala stiglo pismo od rođenog brata? Stiglo pismo od rođenog brata. Dobro. Sanja li je sa nama, kaže Marko Plavšić, lijepe žene. To Sanja, tako to rovi. Evo nam je Rileta, kaže Rile. 2-2, može li sad? Može Rile. Može, naravno. Ušao si u bubanj, idemo do telefona 553, halo.
2: Halo.
1: Da?
2: Ne riješimo, 0-0.
1: To samo na porukama možete.
2: X onda 2.
1: Porukama gospodine, porukama.
2: A može muzička.
1: Može.
2: Almedina,
1: bit će za vas. Znači Dževad Preljević, Mrvica, Almedina. Ide i ta pjesma u folk popodnevu. Nihad je sa nama, pozdrav za RB, veliki pozdrav za jednu jednu malu bravarije. Može muzička Nino, obriši se suzo sama. Obriši se suzo sama. Adem kaže... Pozdrav vama u studiju reži, želim da čestita mamići rođendan, pjesma od Huleta rođendanska, jel to bilo ili nije? 2-1 za Argentinu, kaže Adem. Dobro, pa je Rešad sa nama. Veliki pozdrav za najbolji radio, ako može Hakala, brate moj, rezultat 2-1 za Španiju. Dobro, Rešade. Sedin, pozdrav, može li Stoja Evropa? Ide Evropa i Evropska unija. Evo kaže ovako Mrežićanin, Jesse Kralju, evo prognoza za tekmu, 4-1 za Španci. Da ti kažem još ovo, sreto malo prije komšinicu, kaže jel ugrijalo, rekao jašta je, a ona veli neki je bar, može se osušiti 3-4 mašine veša, kako može za konu, ti si moj 13. broj, Kemal Malović. Dobro. Bravo Mrežićari. I ima još jedna poruka, Seo Kalač, Biščanka. Eto, to su poruke i za ovaj blok. I dalje, naravno, vi to možete raditi, prognozirati rezultat utakmice Španija, Argentina, sve do nedjelje do 21 sat, a sada uživo i u folk popodnevu radija Breza. Viber broj 061 767

I dalje mi preslušavamo vaše muzičke želje i naravno prognoziramo rezultat meča Španija-Argentina. Evo još poruka koje su pristigle do ovog momenta. Zahida nam piše pozdrav za radnu ekipu koja kreći. Muzička Šeki Turković, Da su meni 22. Biće i ta pjesma za Zahidu. Pa je Alem sa nama, pozdrav Španija-Argentina 2-1. Muzička Kemal, Držite me za ruke. Kemal, Držite me za ruke, dobro. Evo nam Sanela, pozdrav ekipi u studiju, muzička želja je pjesma Bacit ću sve uspomene tvoje od Sanela Kurspahića. Pjesmu žele Narisa i Narcisa uz mnogo pozdrava i poljubaca za svog Dajđu u Austriji, hvala. Dobro, znači Sanel Kurspahić, Bacit ću sve uspomene tvoje. Anes nam piše, pozdrav za najbolji, najslušaniji radio, Španija 3, Argentina 1, može li Zorica, Jeleće, hvala, lijep pozdrav, bit će Anese. Pa je i Almedin sa nama, Almedin izgleda uopšte ne sluša naš program, on samo pošalje poruku, pa ako prođe, prođe, kaže, dobar dan, pozdrav voditeljici Radija Breza, jedino ako mene ne smatra voditeljicu. A ako može Nihad Alibegović, hiljadu noć. Nihad Alibegović, dobro. I na kraju Alma nam piše, ima li muzička za mene? Po vašoj želji, meni je vruće, ne mogu se sjeti ni jedne. Biće nešto za tebe, Alma, tu ne brini. Ima još, evo još dvije poruke su pristigle. Almir je sa nama, srdečan pozdrav ekipi, slušalcima, ako može Enes Bosanac i Salčin, pozdrav dežurnoj ekipi i slušalcima, ako može Šaban, zvao sam te nekad sunce moje, rezultat 1-1. Dobro, toliko za ovaj blok vaših poruka, idemo dalje, čekamo i

Daj me sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen.

0: B Marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava.